ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

من شریعہ جی کی آواز میں سونو نگم این شریعہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی دبنگ فلم کا گیت بس پروگرام میں پیش ہوا ہے. ہم آپ کو لے چلیں گے فلم دہے کی اور ادت نارائن اور انورادھا پوٹوال

سانو اور الکا کی آواز میں گانا پیش کی گئی فلم کا نام شریف تم سن والو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پوائنٹ این ایل اجے اور شریا پروگرام میں

منا دے اور گیتا دت کی آواز میں یہ خوبصورت گانا آج کے یہ پروگرام میں پیش کی گئے آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں کشور کمار کی آواز میں فلم زہریلا انسان, فلم زہریلا انسان اسی فلم کا یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن قریب.